день свободних на зору. Біло є все емо, хай бо ютрий туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран, до синій камер.